0: Sexy and I know it.
1: Політна парті фреквенца.
2: Найвич хіто, Найман Говора.
3: Будете стерти мене, включайте ріку.
1: Радіо Антина. Антина.

0: Ені каже сікспеки.
1: Ені, як поінхаліраму.
0: Олайт!
2: Політні радіо Антина.
0: Найвечкітов. Найман Говора.